0: 就你也不会听你了呀个去也让鬼落点做当然做睡觉头我们不打也让睡觉头了他别的人给你彩礼打听不打给他接给做完开单子的给他做信送哎那是不老师这不过了呀子呀子呀那他这里俺们那个人做看了心不动那打个不试一下俺最低个穿了嘛当前脏话也好撒的用
1: 行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行行不行

0: ལ ཏ ཅེ གེ ལ
1: ལེ སེ ལ ཁྱི རང ཁེ སུང ཤེ ན པ ལེ ཐོ ཆེ ན ཤུང ཡིན
0: ལ ཨ གེ ལ ཚང མ གུ སུ ཏུ ཏ ནང གོ ལ
1: ལེ སེ ལ ཤུ དེ ཆ གོ
0: ཨ ལ ཤུ དེ ཆ གོ ལ
2: ལེ གུ ངམ སེ
0: ཨ གུ ངམ སེ གེ དེ གེ དུམ ལ
2: ལ ཁམ སེ ཚན ཧ ཤུ ན ལ
0: ཨ གེ ལ ང པེན ཅུ ཡིན གེ ལ
2: ལེ སེ ལ ཨ ཤེ མ ལེ སེ ནེ མིན ཇོ ལ ཨ
0: ལ གེ ལ
2: ལེ སེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
0: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
2: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
0: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ 굴라 피기 인코랑게 디크레 이트 마찬가지 딱 니미니 진심부 카세 지나서 와 안코랑 토제나 시피니 안코랑 피기라
2: 나 어
0: 안디네 오시 공고 수유베 롱지 센터 저 공부도 지라라 피기라
2: 나 어
0: 아니 아니 랭게 삼롤 피기라
2: 네세
0: 아니 걔가 세탄 디그벨라
2: 응 벤줄랑 아이들이 소신 하트리 나이나
0: 걔가 디스탄 거 삼지가 빠사랑가다 나데 담사사디
2: 네센 롤
0: 그제 나게라
2: 응